0: pitapis, carutapis, kuskitapis charini, wawakunapis, asiyachana wasikunapi yachaku, kunanka y matata rurasha.
1: Kansas na sumakta causa kushpaga kambah radio Z1 ta ayudan guiari.